0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal, Cadena SER.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Super Camilo, ofertas para esta semana.
5: Especial despensa e festas no noso pobo. Prezos populares. Canal de porco fresco con cabeza, metades ou enteiro, a 2,99 euros quilo. Carrilleiras de porco conxeladas sin oso, a 7,99 euros quilo. Hasta fin de existencias. Servicio en tenda.
4: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, gustache a calidade?
5: Eres diferente, ¿eh?

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal, Cadena Ser.
2: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo coidado para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.

0: Asida lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do Serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tony.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o Grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas: pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viños, obradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviña a festa sempre é completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.
2: Radio Principal, Cadena Ser.
3: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: 12:31 minutos, como lles decíamos, está xa nos estudos de Radio Principal Cadena Ser o alcalde da capital da Ribeira Sacra, José Tomé Roca, porque creo que tiven un lapsus e dixen alcalde, con permiso de Marta Rouco, alcaldesa de Vilalba. Bueno, pues isto é o que son tantos e tantos días de festa, collendo o pulso e procurando estar absolutamente en todos os eventos organizados polo Concello de Monforte, co gallo destas festas grandes da capital da Ribeira Sacra. José Tomé Roca, moi bo día, como está? Como foi? Porque tamén o vimos a vostede desfrutando de todas e cada unha desas actividades. Primeiro, conteme, como están os folgos hoxe? Non escoitamos, agora sí.
4: Digo que bons días a todos e estou moi ben. O que pasa é que son poucas horas de dormir, eso tamén é verdad. E efectivamente decir yo olvido a veces que disfruten tanto das súas festas como nos disfrutamos das nosas, por tanto seguro que van a disfrutar moito, non? Porque foi, a verdad que foron unhas festas eu queria espectaculares, unhas festas de moito éxito. E por tanto, pois, eu quero agradecer aos monfortinos e tamén a todos aqueles que nos visitaron, pois que se desarrollaron con total normalidade, que non era en ninguna incidencia reseñable e que, por tanto, o objetivo era eso, pasalo ben, nos concertos, nas actividades de rúa, en fin, en todo. E foron seis días, desde o día 11 ata onte mesmo, pois habrá que cargados de moita programación musical e de actividades para todos os públicos. E que a verdade que o público respondeu. O público respondeu en general todos os días, pero sobre todo onte foi algo excepcional, foi algo extraordinario, porque non é que non colleran na compañía, que non collían, tampouco collían nos xardíns, sino que tiñen que invadir incluso a rúa, desde a da propia compañía, o mesmo Francisco Moure, fronte a unha tienda de electrodomésticos que había, xa había xente aí intentando ver a orquestra, as dúas orquestras, porque realmente a Panorama é que é un concierto, en fin, dos que hai poucos, ¿no? E que é capaz de concitar en torno así a públicos de todos os tipos. Había desde rapaces, rapazas, mediana edad, maiores, había de todo. Por tanto, eu creo que foi un peche de ouro das nosas festas patronales, que deixa moi bon sabor de boca, e iso nos invita a seguir traballando para, xa desde hoxe, para as próximas festas patronais do ano que ven.
1: Bueno, como decía vostede na presentación do pregón, falaremos de todo elo, alcalde, decía, non son unhas festas máis, xa que son as derradeiras dunha legislatura, e veñen de escoitar vostedes xa preparándoas do ano que ven. Bueno, que pase o que pase, esas festas quedan prácticamente amañadas, non? Por o goberno.
4: Sí, eu sempre as deixei. Sí. Sempre deixei amañado as festas de un mandato para outro. Pasará o que pasará as eleccións, a vida sigue, as festas teñen que seguir. Por lo tanto, normal é que chegado o mes de maio este todo organizado, más ou menos organizado, porque despois entre que toma a posesión a nova corporación, mediados de xuño aproximadamente, pues queda mes e medio, non dá tempo a organizar unhas festas como é debido, ¿no? Uh-huh. Así que quedará todo preparado y estou convencido de que vai a estar á altura de do que estuvo todos estos anos, para que aqueles que nos visitan e sobre todo os que vivimos aquí pues disfrutemos como merecemos, como se merece a cidade de Monforte, ten unhas festas excepcionales.
1: Como decíamos, o fin de festa foi apoteósico, non hai outra palabra, pero xa antes nos fogos do río era, bueno, francamente moi fermoso ver como todos os monfortinos e os turistas compartían ese espectáculo e logo, bueno, pois o primeiro pase da panorama, evidentemente a esplanada da compañía, que enorme, lembreme a capacidade máis menos que se lle calcula, pois que quedou cativa, como vostedes sinalaban.
4: Sí, a ver, a plaza, o que pasa que antes tenían un palco máis, pero si non houbera o palco de conciertos, porque había o palco do grupo musical de América de Vigo e tamén da Panorama, e despois había o palco dos conciertos, pero si non houbera un dos palcos, son 10.000 persoas as que colle a esplanada da compañía, e é evidente que se quedou pequeno a todas as luces, non? Así que onde había moitísimos miles de persoas en Monforte, pois de Monforte, dos que visitan, da comarca, en fin. Importante que Monforte foi unha referencia durante estes días en toda Galicia, sobre todo no interior, das nosas festas no honor da Virxe de Montserrat. Uh-huh. E os fogos, pois evidentemente, eu creo, a mí me encantaron, incluso xornalistas, podo dicir, non vou dicir o nome, pero máis de un xornalista me mandou un mensaje felicitando, ¿no? O cual quer dicir que, bueno, pois que gustaron a xente cando salíamos dali, pois me decía, oye, muy bonitos, ¿no? Y tal. Aplaudimos espontáneamente tanto en San Vicente como en el río, y yo creo que fueron muy intensos y con novedades, eran fuegos que habitualmente no se ven, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto nos queríamos darle por todo esto, gracias a Monforte, y así lo fixamos.
1: Bueno, pues ahí estiveron. Bueno, tampoco queremos pasar por alto América de Vigo, que un pedazo de grupo, versionando, también espectacular esa actuación. Estamos falando, decía usted en la primera intervención, o primero, y esto es lo más importante, había un importante dispositivo de seguridad que también podíamos ver, cosa que yo creo que da moita seguridad, ¿no?, a todos aquellos y aquellas que facemos esos días de rúa a un lugar donde pasar moitas horas, pero más importante, o que ustedes señalaban, no queríamos pasar por alto, incidentes, porque bueno, nada espectacular, evidentemente, pero algún incidente que pueda comentar con nos.
4: Mire, reseñable que yo tenía un parte de un incidente, ningún.
1: Sí.
4: No sé si hubo algún detallito por ahí, pero nada, no hubo nada. Incluso también, pues, no punto violeta, que teníamos ahí unas casitas, afortunadamente tampoco hubo nada, hubo pues mucha gente que pasó por allí a recoger información. De hecho, pues las mujeres que estaban allí, eran porque eran mujeres, digo, las que estaban atendiendo punto violeta, pues nos comentaron que estaban muy satisfechas de la cantidad de gente que pasó a hablar con ellas, pedir información, pero afortunadamente no hubo que hacer caso de ese servicio, uso de ese servicio para nada, ¿no? Uh-huh. Así que o feito de que xa son unhas festas tan multitudinarias como Monforte, con esa tranquilidade, que pasees con total tranquilidade por as festas, por as rúas, por onde queiras, eso sinceramente é algo que non debemos deixar de reconhecer e de valorar.
1: Por supuesto, ningún incidente, pequeñas cosas, podía hacer el alcalde, pero vamos, partes importantes. Digo yo esto porque cuando fui a Caru de Rock, pasamos por alto, bueno, yo preguntara si hubo incidentes, dicho usted, nada salientable. Sabemos, así estuvimos contando de estos micrófonos, que hubo una presunta agresión homófoba, ¿no?, en ese Caru de Rock.
4: Sí, dicen eso, sigo mantendo, porque non había ninguna denuncia presentada nos corpos de fuerza de seguridad, foi despois a raíz dun vídeo, uh-huh, cuando saltou todo eso. Por tanto, desde todo punto de vista temos que rexeitar calquer acto de violencia, sea contra quen sea, do carácter que sea. Pero non sei se é certo que se publica nos medios, tamén parece ser que as cousas depende como se conten, ¿no?
1: Hai denuncias por ambas partes.
4: Exactamente, e por tanto tamén parece que hai outra denuncia cruzada, ao revés. Non sei, hai que mellorar que deixe que os corpos da Forza de Seguridade do Estado traballen, que os xuíces digan o que teñan que decir, pero en todo caso, sea verdade a de quen sea, total rexeitamento de calquer tipo de violencia.
1: Alcalde, falábamos de ese fin de festa que vivíamos onte, pero como vostede decía, foron moitos días de festa. Todo comenzaba con ese pregón do empresario monfortino José Manuel. Que lle pareceu o pregón? Que destacaría del? Porque foi, bueno, pues tamén abriu esa caixa dos recordos ben importante dos monfortinos e monfortinas. Lembraba eses desayunos na fonda da estación, decía él, aquel ligoteo nos coches de choque. Que destacaría vostede? Logo, por suposto, tamén falou da súa traxectoria empresarial, como non?
4: Pois justamente eso que acaba de decir vostede, a humanidade do pregón, ¿no? Eso, contar as cousas que a un lle pasaban cando era unha festa. Eu tamén teño ido, cando era máis xoven, a cerrar as festas a altas horas da madrugada, a comer chocolate con churros na fonda da estación, porque era o típico, ¿no? Acabar ali, pues, en fin, para recuperar un pouco de forzas. Así que a mí me gustou moito que o dixera, en fin, as cousas que lle pasaban a él nas festas, e por tanto, pues, esa humanidade, esa cercanía, esa naturalidad, porque además fixo un pregón como moi natural, ¿no? E eso creo que foi o que máis me chamou a atención, porque os demais, a José Manuel, que hai moitos anos que o conozco e que teño relación con él, pois xa sei que é unha persona moi válida, ¿no? Pero ese punto desconocido, porque él efectivamente está moi habituado a falar para reunións de socios, da cooperativa, das empresas que ten, pero claro, de alguma maneira dicía, a mí isto me impón, nunca falei así en público e tal, ¿eh? Pero claro que o fixo moi ben, fixo, a verdade que o fixo de maravilla. Eu creo que o público ao final ya aplaudiu con ganas, porque además había moita xente vendo o pregón. A parte das sillas había moita xente de pé, a plaza de diante do concello estaba chea. Así que nada, agradecerlle pues, que se quixera ser o noso pregoeiro, e desde logo creo que estuvo dignamente a altura do que merecen as festas de Monforte, e foi un digno pregoeiro.
1: Sen dúbida. Oiga, alcalde, decía vostede durante, bueno, cando presentaba o pregoeiro, aí estaba a corporación moi limitada, porque só estaba o equipo de goberno e o Bloque Nacionalista Galego, ausencia de experta que normalmente non acuda aos actos, e do Partido Popular, que tamén esa ausencia que se predín que non ate que o seu judicialmente se resolva non van a compartir espazo público. Como viviu esa ausencia nun momento de festa? Non sei, vostede decía o que non está, el saberá, pero o motivo é ese. Doe dunha forma especial ou simplemente pasa?
4: No, mire, a mí o que pode fazer doña Cati e os outros concelleiros non me preocupa en absoluto. Eu creo además que están insultando os ciudadanos de Monforte, é unha desconsideración co pregoeiro. E andan se veñe con ben, porque a misa arriba San Vicente sí que foron, e sin embargo dous alcaldes do Partido Popular, como o alcalde de Ferreira e o alcalde de Sober, estuveron no concello, se veñe con comitiva andando hasta San Vicente. O sea que parece que hai varios PPs, ¿no? Hai o PP institucional, que sabe estar, poderá ter a opinión que teña, pero sabe estar, e hai outro PP que está tirado ao monte e que desde logo non aporta nada, ¿no? Sinceramente, como pode comprender usted, a mí eso me dá exactamente igual. Pero experto en Monforte sí que estuvo no pregón.
1: Estivo
4: arriba nas escaleras, pero estaba xusto enfrente de pé, detrás das sillas. O sea, que experto en Monforte sí foi ao pregón, pero o PP sabrá por que non quere ir. Sabrá por que non quere ir. Pero eu creo, sinceramente, que se están perjudicando a sí mismos, porque os ciudadanos o comentaban, pero estamos desconsideración o pregoeiro, non o concello, porque o concello estaba pregonando. Quien está pregonando é outra persona, é un empresario, un creador, neste caso, de emprego, de economía, e iso é o que ignora o Partido Popular. Eu creo que, por tal, iso andar ao sol que máis quenta e o que máis lle convén, esa xente o ven moi ben. Si pensan que non se van a perjudicar, o que están perjudicando é a sí mismos,
1: Decía tamén, bueno, faltan todavía esas valoracións de fin de festa que sempre chegan por parte da oposición, pero no transcurso delas, quenda de resposta tocaba ya o Bloque Nacionalista Galego nestes micrófonos, alcalde, e cando lle preguntábamos por as festas, decía festas ou uso e concertos con menos tirán, con menos tirón, digamos, que en pasadas citas. O certo é que moitos dos artistas non eran tremendamente coñecidos, o tema musical cambiou, vostede falaba cando presentaba os concertos, bueno, moi coñecidos en plataformas como Spotify, pero bueno, que cecais coñecidos como, bueno, se nos ven a cabeza Orozco, tantos e tantos de renome fora incluso do Spotify, non eran os artistas deste ano. Vostede, bueno, bueno, también hubo una aposta por artistas menos coñecidos, pero esa valoración inicial de aqueles y aquelas que dixeron, bueno, que non eran concertos de tirón como en pasadas festas.
4: Eu non teño culpa de que os portavoces da oposición non estén actualizados en música, esa é unha cousa deles. Eu creo que os concertos e os artistas foron espectaculares. Orozco, cando veo a Monforte, non era tan coñecido. Daquela tocaban aberto, hoxe xa non tocan aberto. Iso é a diferencia. Daquelas non cobraba por seus concertos, agora cobra por seus concertos. Ana Mena estuvo aquí fai 3 anos, tampouco era tan conocida, e hoxe xa non tocan aberto. Por tanto, de todo o panorama musical que hai, que giran, porque primeiro hai algúns artistas que non giran, hai anos que non giran porque están gravando discos ou porque están de giras en outro sitio, e entre eses, os que tocan aberto, etcétera, etcétera, pues lógicamente hai que escoller do panorama que é posible. E hombre, que a mí decir que Miss Cafeína, que é un dos grupos que anda en casi todos os festivales de música, non é coñecido, non é bo, ou que Marlon, que lle pasa igual, que é un grupo efectivamente que está despuntando recentemente, ou o concierto de Wolves, que foi espectacular, eso, había que estar na compañía, escoitar os rapaces a ver se gustaba o concierto ou non. Bueno, pues eu creo que eso, en fin, fala por si solo. E logo, festas ao uso, que é ter festas ao uso? Festas ao uso e que chamen a atención con Marlon Forte, hai poucas. E po ano que vem, se Dios quere, vamos a ter outras festas ao uso. Por que? Porque son boas, porque hai grandes concertos, porque hai orquestas que son concertos. Onte mesmo da Panorama é que é un concierto en toda regla, en fin, é un espectáculo. Por eso concita en torno a si a xente que concita. É dicir, que querer desacreditar as festas, por que intentar desacreditalas? Para ver se queda mal o alcalde? Non, home, non. Si foron unhas festas espectaculares, de todo punto de vista. Por lo tanto, eu o que pondría en valor, se eu estuvera na oposición, de feito, que recopilen, se queren, das miñas declaracións nas hemerotecas, eu sempre puxen en valor as festas de Monforte. Poden estar mellor ou peor, pero tú sempre tens que falar ben do teu pueblo, falar ben da tua ciudad. Eu sempre recordo de cativo, cando iban ás feiras, que daquela había ganado unas feiras, e decíamos, os señores maiores decían, si tú vas vender unha vaca e falas mal da vaca, non a vendes. Por tanto, non podes falar mal da tua ciudad, non podes falar mal do teu pueblo, non podes falar mal das tuas festas, ao contrario, hai que falar ben. E logo, pois, ao mellor tú tens que dicir, oye, pois eu traería este artista, ou traería outro, ou traería outro, en fin, eso cada un é libre para opinar, lógicamente, non? Só nos faltaría. Pero, hombre, tratar de desacreditar sin máis me parece a mí que non procede. Así que vamos a seguir con as festas ao uso, porque lle gustan a xente.
1: Imos a falar a Arestora da Fonte, esa fonte que, como decíamos, cando a inauguración integrada na cidade, pero tamén na redacción, chamadas, preguntando por o que vostedes xa contou, ese horario da fonte, non? Que estamos en horario de verán, nos decía as horas en que non ía funcionar, tamén durante as festas as 2 da mañá apagaba, bueno, deixaban os chorros de funcionar e as luces. Alguna que outra persoa que se poñía en contacto ca nosa redacción lle parecía un pouco escaso, especialmente en festas, que se apagara esa fonte as 2 da mañá.
4: Me parece escaso desde as 6 da tarde hasta 2 da noite. E desde as 11 da mañá hasta as da tarde. Estamos falando de moitas horas. Estamos falando de que son 8 pola tarde e 4 pola mañá, son 12 horas de funcionamento, de decir, mitad do día está funcionando a fonte. Mitad do día. E, hombre, solo aquí por outras ciudades e ver cantas horas teñen funcionando as fontes. Eu, mire, máis que deso, porque estaba falando de alguna persona, eu falo do 99% da xente. E o 99% de xente que me busca pola calle porque me quere felicitar, me quere dar enhorabuena polo resultado. E incluso todos aqueles que antes criticaban porque non sabían en que me iban a quedar, pois agora dicen, pois queda ben, agora gustalles, non? Así que eu falo para esa xente. Eu, ese, aquel que quere decir alguna tontería, como nas redes sociales, que hai xente que dice tonterías, incluso insultos, en fin, vomita pola boca cousas que a mellor en privado non pode decir nas súas casas, eu, eso me dá igual. Cada un, estamos nunha democracia, que digo o que queira. A fonte espectacular, é unha fonte de ciudad moi ben integrada nese entorno, é un jardín que quedou agora si sí, limpio, que antes era de camiño de xabre, que de inverno cando chovía te manchabas, que ten moito máis sombra da que tiña, porque os árboles son os mesmos, que dan sombra, e bancos hai de 14 a 30 a 35 que hai agora. Por tanto, hai moitos máis bancos en sombra das que había. Estos días, onte mesmo, cando eu salín da compañía, que era xa non era cedo, nos bancos da Parque dos Condes estaba teigado de grupos de xóvenes. Non había un banco libre. E outros sentados no borde da fonte, claro, non estaba funcionando, non se mollaban, non? Iso é o que importa. Que a imensa maioría da xente lle gusta. Eu, porque un comentario que faga alguén, mire, que quere que lle diga?
1: Bueno, este non era un comentario. Se
4: era cuarta de ouro, habría alguén que diría, pois ten pouco ouro ou ten moito ouro, ou algo así, alguén me diría.
1: Este en concreto...
4: Algúns dicen, oi, un metro, ten un metro de máis. Hombre, a ver, en 25 metros un metro, pois xa mira usted o que reducimos, non?
1: Quería decir, alcalde, que este non era un comentario negativo, era unha pregunta.
4: Por certo, quero decir tamén, porque aquí dixo un portavoz da oposición, uh-huh, un deles, dixo que gastaba moita auga, estábamos en época que se calle, se non gasta ninguna, se é unha auga que é reutilizable, é simplemente que se evapora, polo calor, pero isto non se evapora no río, da igual, é o que se evapora en calquer sitio, por tanto non consume agua, é só un mínimo de agua que se evapora nesa fonte, nada máis, non consume agua.
1: Quería decirle que con respecto a ese tema dos horarios non era unha crítica, era unha pregunta o que se lle
4: no, sí,
1: a vostede.
4: Eso sí.
1: Falando bueno, do consumo de agua, efectivamente que sí, que se dixo que era unha forma de gobernar e bueno, ese agua que se evapora, o que vostede decía, pero quero falar, teño preguntado neste mesmo espazo a vostede por o tema da seca, se había ou non preocupación, e o que aconteceu a pasada, bueno, sí, a pasada semana, foi o luns cando vostedes penduraban un bando apelando a ese consumo responsable da auga diante da situación da seca. É un chamamento que se fai dende moitísimos concellos, uh-huh, hai algúns que están tomando medidas. En Monforte vostede decía ao comezo de verán que non tiñamos ese problema, continuamos con seguridade plena con respecto a que non pode afectar esta situación de seca.
4: Evidentemente seguimos con a mesma situación. A ver, nos sacamos ese bando por solidaridade, digamos, ¿no? E por un pouco de responsabilidade de que, hombre, sempre vou recomendar aforrar que gastar. Eso sempre é así. Por lo tanto, se podemos gastar menos agua, pues tamén estamos potabilizando menos agua, por lo tanto, temos menor gasto de energía, pero nada máis. En principio, tendría que ocurrir unha catástrofe climática para que Monforte non teña agua. Por qué? Porque nos tomamos do azul de Rivas Altas, da agua que ven do río Cabe, e tamén do Mao, que lle aporta na altura da parroquia da parte, se xunta co Mao, o Mao e o Cabe, e por tanto toda a agua que nos non collemos en Rivas Altas e que pasa pelo río Cabe e vai para baixo, podíamos aproveitar aínda. Así que fíjese vostede, non temos, afortunadamente, Monforte non ten ese problema, non? Que outras cidades o teñen? Pois temos que ser solidarios con eles e non decir aos nosos habitantes que derrochen e outros que estén pedindo que non gasten. Por tanto, por responsabilidade, debemos tratar de evitar un gasto excesivo de agua, pero solamente por eso.
1: Pois o veñen descortar por responsabilidade, solidaridade, ese chamamento, o consumo responsable da auga diante da situación de seca, pero a situación de Monforte vende narrar o alcalde, afortunadamente neste senso non hai peligro. E tampouco quero pasar por alto a eclipse solar, alcalde, espectacular. Vostede onde a viviu, onde contemplou ese fenómeno que nos deixaba, pues, case sen palabras, non, para poder contar especialmente

0: Un espectáculo que digno de ver y disfrutarlo para recordarlo, ¿no?
1: Supoño que as gafas de protección que vostedes regalaron aos monfortinos e monfortinas esgotáronse enseguida.
0: Sí, sí, además utilicé as mismas gafas co resto, o sea, que estén tranquilos, as gafas estaban homologadas, xa sei que hai por aí bulos, pero os bulos son bulos. En fin, se unha fai caso aos bulos, pois non viviría, ¿no? Así que o mellor é pasar dos bulos e fiarse das noticias oficiales sempre, ¿no?
1: Claro, houve unha serie de gafas que si sí, hubo que retirar, pero porque
0: pero non era un pouco por precaución, pero non é porque fora malas, non era porque fora malas, pero bueno, está ben.
1: Pero bueno, o veñente escoitar, que o alcalde empregou esas, non, porque sí que é certo que hubo moita psicosis, non?
0: Sí,
1: e
0: sí.
1: Moita visita aos servicios de oftalmología dos distintos hospitais, bueno, pois por precaución e estaban xa con reforzo, pero bueno, tranquilidade absoluta, se se fixeron as cousas ben, non hai por que ter temor.
0: Efectivamente.
1: Estamos a 5 minutos da unha do mediodía. Falábamos de balance de festas, da eclipse, e cando falamos das festas ou falamos de concertos, pero que hubo moita actividade na rúa, tamén pensada no, na cativada. Todo eso tamén tomaron xa algún apuntamento, porque sempre se fai, non? Coller apuntamentos en positivo, en cousas que se poden mellorar. Non sei se isto está xa feito, aínda é moi cedo, alcalde.
0: Non, é moi cedo, porque ainda acabaron antes estas, por tanto, hoxe non dá marxen a telo feito, non? Pero sí, efectivamente, nos facemos todos os anos. Faremos unha reunión próximamente, nos próximos días, posiblemente no mes de agosto, non quede moito máis, sempre que ainda quedan festas por aí, e cando o mellor non falta un concelleiro, falta outro, en fin, pero a partir de setembro sí que faremos algún balance detallado e ver se algunha cosilla bueno, que non estuvo ben, ou fin, o que haya que mellorar, o que haya que cambiar, ou se merece a pena facer algún cambio de alguna cousa. Todo eso vamos a facer despois, pero si lle podo asegurar que nos desde o mes de outubro, como mínimo, xa estamos sondeando todos os anos, a disponibilidade de artistas, en fin, tanto de nomes como de datas, como de tamén os cachés, porque lógicamente hai que mirarlo todo e encaixar, porque se un tira de billetera, que non é posible tirar de billetera como fan os equipos de fútbol, non? Que sacan aí de chistera non sei cuantos millóns e fichan con un xogador ou outro. Aquí non é así, aquí temos máis ou menos o mesmo gasto de faianos, desde faianos, vemos tendo o mesmo gasto nas festas patronales, por tanto tratamos de encaixar ben o presuposto con o custe. E iso vamos a empezar a facer xa desde o novo outubro, seguro. Por que? Porque, bueno, iso nos permite que aproximadamente xaneiro, febreiro teñamos xa cerrado o programa musical das festas. Outra cosa que despois se publica o mellor no mes de abril, porque hai artistas que prefieren esperar un tempo antes de anunciar os seus conciertos, e iso te leva a veces a ter que esperar un pouco, non? Pero non sería posible ter cerrado en xaneiro, pois é mellor que en marzo, non? Así que este ano, por exemplo, tiñamos todo en febreiro pechado.
1: Está convencido de que será vostede, bueno, o programa explicaba moi ben como ten que ser, porque claro, se non chegan as eleccións en maio, non habería tempo para organizar. Que será vostede quen presente o programa festivo?
0: Sí, claro. Sin duda ninguna.
1: E quen este a fronte dos festexos?
0: Pois se os monfortinos me votan tamén. Sí, bueno, eu presentareime para que eles escollan se queren ter un monforte que progresa, como está progresando. Moita xente se nace justo de día, sobre xente que nos visita, e dicía, que bonito está monforte, canto me llorou monforte. Eso se xente espontaneamente, dice, é usted o alcalde? Sí, pois mire, hallar un neno de Girona nos fuegos, un neno de Girona, que, bueno, ten aquí familia, pero vive en Girona con a súa familia, e a mí chamaba a atención o limpio que estaba monforte, dicía él. Un neno de Girona, de Cataluña. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimos. Así que vamos a seguir trabajando con normalidad. Las elecciones son en mayo. Los ciudadanos sabrán seguro que tienen que votar en aquel momento. Y por lo tanto, pues valorarán si lo que habrá feito estos años merece la pena. Si os escoitas por la calle, dice que es un alcalde que me más fixo por Monforte. Es lo que dicen, la inmensa mayoría. Por tanto, si esa valoración se transforma en votos, pues estoy convencido que también presidiría las festas patronales el próximo año.
1: A día de hoxe, alcalde, 17 de agosto, 12:58 minutos, ¿cree usted que o fará como candidato o Partido Socialista o como independente?
0: Mire, a mí eso no me preocupa absolutamente nada, y el Partido Socialista tampoco, porque hay fórmulas para poder concurrir a las elecciones. No hay ningún problema, que no haya ninguna preocupación, que los ciudadanos van a saber con tiempo todo eso. Así que yo estoy muy tranquilo y que ellos estén también, más allá de que

0: Ose por Ose, María Valcarce.
1: Oito minutos sobre unha do mediodía, seguimos na sintonía de Radio Principal Cadena Ser. Pois veñen de escoitar esa valoración do alcalde de Monforte, José Tomé Roca, sobre esas festas patronais que baixaban onte o telón. Arestora toca, bueno, pues facer un pouco de pausa de para recuperarnos todo o que podamos desfrutar a tope desas festas que están a piques de en bandeixa de saída, que son as de San Ramón e Santa María, na capital da Terra Chá, das que falamos. Hai escasas xornadas ca alcaldesa Marta Rouco. Bueno, pero por o medio que queda moita, moita troula, así que un poquixiño de descanso, un poquixiño desa siesta tan nosa e logo a desfrutar. Por exemplo, en breves minutos imos a falarlles dunhas festas moi, pero que moi senlleiras, que nos sitúan no Concello de Sober, en concreto en Santa Cruz de Brosmos. Non perdan esa conversa e esa visita que recibimos nos nosos estudos. Así que con 9 minutos sobre unha do mediodía, acompáñennos, continuamos de percorrido na sintonía de Radio Principal Cadena Ser.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Miramos para a esquerda.
5: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores, que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, Concello de Vilalba.
4: Edallo Chirimbolo, miramos para a esquerda. Edallo Chirimbolo, miramos para a dereita.
0: Radio Principal Cadena Ser.
1: Que plan teñen para esta fin de semana, 22 e 23 de agosto? Nos temos unha proposta ineludible, que son as festas de Santa Cruz de Brosmos. Aquí está, na radio, o presidente da comisión, Nemesio. Moi bo día.
6: Bo día.
1: Luis Curman de Nemesio.
7: Hola, bo día, María.
1: Bueno, o apelido Rodríguez, sí, claro. Que non se nos pase. E temos a honra de estar, de contar tamén nos nosos estudos capregoeira, Lisa Pérez López. Moi bo día, Lisa.
8: Un buen día.
1: Preséntenos, Nemesio, vostede a pregoeira. Quén é Lisa Pérez López?
6: Lisa Pérez López é filla de César, César de Santa Cruz e de Hilda de Doade. Lisa naceu en Estados Unidos. O pai foi membro da banda de música de Santa Cruz de Brosmos. Por lo tanto, nos de algún xeito quixermos honrar o pai de Lisa, e que mellor que a súa filla fora a pregoeira, cousa que eu lle agradezco enormemente que nos aceptara, pois ser a pregoeira das nosas festas da Virxen do Carmen de Santa Cruz.
1: Lisa, temos a presentación mellor feita imposible. Que supuxo para vostede e cando lle fan a encomenda, Lisa, pregoeira das festas de Santa Cruz de Brosmos?
8: Sí, ¿sí? Para mí es un gran honor
7: y además para recordar a mi padre y lo que él le significaba el pueblo de Santa Cruz y la banda de música de Santa Cruz. Para él siempre lo llevaba dentro de su corazón y es una cosa para mí que es un privilegio de estar aquí.
1: Mm-hmm. Él o lo daba en su corazón, o usted también. Entiende sí. Perfectamente de modo galego.
7: Sí, perfectamente, desde niña.
1: Claro.
7: Sí, pero no lo puedo falar.
1: Pero una maravilla poder entendernos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues temos a pregoira, o que significou para él a esa primeira chamada para que aceptase o pregón das sí. Festas de Santa Cruz de Orosmos. E arestora, Nemesio Luis Nemesio. Eso, imos a darlle conta aos nosos ouvintes do programa, ben importante.
6: Bueno, sabemos que o tempo na radio é moi pequeno. En primeiro lugar, gracias a Cadena Ser podernos dar darlle voz a nosa humilde festa de Santa Cruz, que nos tratamos de facer todos os anos con moito cariño, e que agradecer por suposto a todos os veciños e a toda a xente que bueno, sempre nos reciben con un sonriso. O 22 e 23 de agosto, o 22 é o día grande, non? Donde empezamos xa pola mañá cedo a ruta Santa Cruz, vai, non? Que xa creo que é a única que se que existe en toda a Ribeira Sacra. E logo despois haberá tamén unha andaina de xente que queira facelo. Ás 13 horas que o ato, bueno, que para nós ten algo especial, que é a ofrenda no monolito que temos ali aos músicos da banda de Santa Cruz, que estará a banda de Sober, que se a banda de Sober hoxe existe gracias á banda de Santa Cruz no momento, pero é outra historia que hoxe non vamos.
1: Da que día falamos, non é xa?
6: Exacto. Entón, a banda de Santa Cruz, bueno, de Sober tocará o hino galego, fará a ofrenda aos músicos, e logo despois xa pasaremos adentro á iglesia, donde a pregoeira Lisa pois alá vai a desertar disertar o seu pregón. Por lo tanto, bueno, eu quero deixar tamén que fale Luís, que non vou falar eu todo, non? Que é unha aclaración, eu son o presidente da Asociación de Veciños.
1: Bueno, que eu, como organiza,
6: eu,
1: claro.
6: Eu son un mandado de Luís e de Olalla, que é a miña filla, que son os dous que fan a festa, que por lo tanto, bueno, son os que levan eu fago o que eles me mandan en definitiva, ¿no? Entón se queres continuo, pero se
1: Luis,
6: acabo con todo, no
1: sé
6: que
1: vai
6: dicir Luis.
1: Dio teu curmán, que é o presidente da Asociación de Veciños.
8: Antes de nada, María, como dicen, como di Nemesio, moitas gracias por recibirnos e acollernos aquí na Cadena Ser Monforte. Sempre un placer vir aquí. E bueno, tú que conoces a Nemesio de vir aquí, xa ves,
1: sí.
8: Sabes que mentirán iso de que fai o que me mandan. No, Nemesio é a alma mater da organización da festa de Santa Cruz. Si quería facer un apunte en cuanto a Santa Cruz vais de Andaina, empezará ás 9 da mañá, e este ano contamos con unha lista cerrada de ciclistas, que van a ser 100 ciclistas, e logo a xente que se apunta a Andaina, que en total, falando con Alex estes días, comunicoume que estaremos ali alrededor de entre 170 e 200 personas.
1: Caramba.
8: Que sea un número importante para...
1: Quedámonos no punto do programa, porque nos estamos convidando os nosos ouvintes e teñen que coñecer ben do que van a disfrutar. Estábamos aí no momento xa saídos da misa, xa escoitado ese pregón, que por certo, Lisa, está rematado o pregón.
7: Sí.
1: Hai que escoitalo. Vai a falar o corazón, iso temos sí. Seguros.
7: Emocionante, pero, sí.
1: Pois aí estaremos. Entonces estábamos xa Nemesio, Luis ou Nemesio, da igual, presidente, mandado, que nos sigades contando, bueno, a tarde, que é importante, porque aí é onde queremos dar ese empurrón a todos os veciños da comarca.
6: Sí, pola tarde hai xogos infantis, hai hinchables para os nenos, donde vas a facer distintas competicións deportivas, xogos intergeneracionais, e logo rematado xa todo eso, bueno, pois sobre a 9 da tarde haberá pancetada e chourizado como a todos os anos, e despois o concurso de postres que todos os veciños, ou sea, mar ben as veciñas, algún hai que fai o postre, que logo despois de comer a panceta e o chourizo, pois hai o postre que bueno, que tamén hai un xurado que vai evaluar os distintos postres que traen das casas para darlles un premio por a súa participación e para honrarlos tamén, porque a verdade sempre os doces que fan están sempre exquisitos, non? E logo o rematar con esta cousa do comer que a nos tanto nos gusta a todos os galegos, non? Pois bueno, temos un dúo que se chama Dúo Son de Festa, que actuará bueno, para que podamos despois beixar un pouco,
1: baixar os doces e demais,
6: e mais a panceta e todo eso, e ao final, como sempre, pois sempre se fai unha queimada, e bueno, eso é o que vai ser, dará desde sí o día 22, ¿no?
1: Díganme vostedes que lle falta o 22, absolutamente nada.
8: Sí, decir que a continuación de o dúo, por parte da organización da carreira de BTT, ven o DJ de Armenteira, como fixo xa o ano pasado. Entonces prolongase un pouquiño máis a verbena hasta que
1: o corpo aguante, Luis. Pois non lle falta de nada ao sábado 22 de agosto, e o 23 xa un día un pouco máis tranqui, digamos, non? Porque domingo, o día seguinte, día de garabullos, bueno, pero aí estamos, non? Que tamén temos actividades.
6: Sí, o domingo a partir das 10 da mañá pois visitaremos a todas as casas, irá o grupo de gaitas os Teixeiras, e nos iremos ali a cada veciño, ali tocan unha peza, e pois bueno, pois temos que sufrir tamén un pouco, porque todos os veciños, pois desde doces, licor café, que viño, que si café, que bueno, eso é en cada casa. Entón temos que ter un pouquinho de cuidado, porque si nos liamos por o que nos gusta, pois imagínate como acabaremos antes de que sea a misa. Eso vai ser a todas as casas da parroquia, excepto aquelas que por razóns de morte de un familiar ou tal, bueno, pues non se vai a esas casas, pero o resto vai ser a todas, e recórrese toda a parroquia, que bueno, é un acto bonito. Tamén, ¿no?
1: Bueno, pues temos todo, quedanos o convite final, pero quero facerlle unha derradeira pregunta a pregoeira Lisa Pérez López. Xa vive vostede en Santa Cruz de Brosmos, aínda hai viaxes de ida e volta aos Estados Unidos?
7: Sí, me vuelvo a Washington.
1: A Washington.
7: Sí. Y bueno, desde los 3 años iba y venía, y mi padre se fue en el 1952 a Washington.
1: Ya.
7: Pero volvía, siempre volvía,
1: claro,
7: a Santa Cruz.
1: Y la idea de Lisa es regresarse todavía es cedo.
7: Mira, lo estoy pensando. Viví 10 años en Madrid, me gustó muchísimo. Y estoy pensando en el tema de la jubilación, sí, de volver a España, sí. Bien. Me encanta Galicia.
1: Claro.
7: Sí.
1: Claro, ¿cómo no? Bueno, pues ahora sí, sí, Luis.
8: Sí,
1: ¿no?
8: que
1: nos queda algo de programa.
8: Sí, rematamos o domingo, otra vez con a misa a 1:30, que como cada ano conta a participación do grupo O Trícole.
1: O Trícole, importante, non esquecer O Trícole. E agora sí, Nemesio, Luis, incluso Lisa, queda ese convite final, ese empurrón final, porque sabemos que un dos motivos costa hay cada ano a radio. Por cierto, quiero decir que para Cadena Ser un placer dos grandes telos cada ano por estas datas con un motivo tan maravilloso como son las festas de Santa Cruz de Brosmos. Bueno, que queda ese empurrón final, ese
6: condado. Empurrón final, es decir, ya gente que venga a Santa Cruz a comer a panceta, que no lleva y costar nada, estará regada por un buen vino, como puede ser Badalenda, como puede ser Guimaro, como puede ser Don Bernardino, Suso Borroque, Eu Estanqueiro. Es decir, estamos hablando de vinos de categoría. Xa para rematar, non podo deixar pasar por alto a colaboración dos veciños, lógicamente, pero o Concello de Sober, o seu apoio, a axuda tamén que nos dá a Diputación de Lugo, a Vicepresidencia, a través do programa Tradidialo, que sempre por este caso subvencionamos o que é parte do custo da banda de Soler.
1: Bueno, sempre queda, nunca pasa por alto nin ese, esa parte dos agradecementos, e aí queda en el coñecemento tamén da opinión pública que en Arrimo ao Lombeiro, esas institucións, Concello de Sober, Área de Cultura da Vicepresidencia, obviamente da Deputación de Lugo, e por suposto, ben importante, esos veciños e veciñas que fan posible que a tradición non morra, que se manteña viva, esas festas populares que forman parte do noso ADN, e que agora sí, para rematar, sabemos que hai continuidade, porque no mes se decía, son un mandado da miña filla, do meu curmán, e ademais, pois en nada estou seguro que a netiña estará xa tamén aí na comisión.
6: Bueno, eu xa son moitos anos, e tamén hai que deixarlle paso tamén a xente nova. Eu este ano remato o meu mandato como presidente da Asociación de Veciños, e bueno, os veciños decidirán quen poñen e quen saquen, etc. non? Por lo tanto, eu que animo a xente que estas cousas non se poden perder, e ojalá todas as parroquias de todos os concellos, por lo menos unha vez ao ano, que honraren ao seu patrón ou a súa patrona, ou simplemente que se xuntaran para comer ou facer calquer cousa, que os veciños, que é unha maneira de facer país, de que esta despoboación que nos temos nas nosas parroquias, que por lo menos pegarlle un empurrón, que as parroquias volvan a revivir, que corran nenos por ali, como se ve estes días en Santa Cruz, porque é unha delicia ver nenos en bicicletas, porque claro, eso é o que lle fai falta a nosa terra.
1: Bueno, pois grazas por ese empurrón, Nemesio, Luis, un placer dos grandes tamén contar con Lisa Pérez López aquí na radio, a disfrutar da festa. Vémonos, lembren vostedes, anoten, adíen, esta fin de semana 22 e 23 de agosto en Santa Cruz de Brosmos. Moi bo día.
8: Moitas gracias.
9: Gasóleos Monforte, en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
10: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
9: 982 40 36 03. Super Camilo, ofertas para esta semana.
10: Especial despensa e festas no noso pobo. Prezos populares. Canal de porco fresco con cabeza, metades ou enteiro, a 2,99 euros quilo. Carrilleiras de porco conxeladas sin oso, a 7,99 euros quilo. Hasta fin de existencias. Servicio en tenda.
9: E moitas máis referencias a prezos en competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982
1: 51 23 48. Super Camilo, ¿gustacha calidad de?
11: Eres diferente, ¿eh?

0: Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
3: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramoslle a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes.
2: Pues aquí estamos, este luns de Zasete abrindo semana, unha semana que no metrolóxico adiantaba onte Meteo Galicia, pois botaba a andar con moito, moitísimo calor e con unha previsión de cambio cara ao Ecuador da mesma. Imos a saber si se mantén esa previsión. Un placer saudar a Carlos Sotero. Moi bo día, Carlos.
4: Hola, que tal? Moi bo día.
2: Pois eso nos decía de xonte, calor, calorazo, comenzando semana e aguantar o tipo até o mércores. Maticemos, precisemos esas condicións meteorolóxicas.
4: Pues, efectivamente, vais cumplindo esa previsión, os modelos tamén volven a apuntar a esa transición cara a partir do mércores que empezan a cambiar a situación, pero previa a iso seguimos con aire cálido en superficie, sobre todo no sur da comunidade. Unha situación que trae temperaturas elevadas, hoxe temos aviso amarelo no sur da provincia de Lugo por superar os 36 graus de máxima, tamén mañá volvemos a ter aviso amarelo, e no norte da provincia, pois, valores máis normais para a época do ano. O nordés encárgase de deixar máximas de 25, hoxe en Vilalba 27, por exemplo, mañá martes. A situación vai cambiando, o mércores vai se retirando pouco a pouco a masa de aire cálida, seguimos con tempo seco o mércores, ambiente de nubes e claro, xa con unha nube de evolución pola tarde, e como decía, vai suavizando esas temperaturas coa retirada do aire cálido. As máximas saen de avisos e siguen superando os 30 graus ao sur, pero tenemos un escalón térmico, podemos decir, de cara a xoves, e que entre o mércores e xoves chegan os restos dunha fronte, esa zona onde se separan dúas masas de aire. Por unha banda temos aire cálido, na outra banda que aquí chega a Galicia a partir das xoves entra aire frío para a época, que nos deixará termómetros en máximas alrededor dos 20 graus, entre 20 e 22 graus na provincia.
2: O cambio importantísimo de ese aviso amarelo que teremos hoxe mañá no sur da provincia, tamén calor no norte, 25-27, a máximas xoves venres entre 20 e 22, e as mínimas tamén registran baixada.
4: Sí, as mínimas van descendendo tamén de forma progresiva, máxima de 25-27. No sur en Monforte seguimos en 25-27 de máxima, xoves, venres, sábado, valores que son ligeramente baixos para época do ano, destacan esas máximas incluso por baixo dos 20 graus ao norte. As mínimas descenden de xeito progresivo, quedaremos en mínimas alrededor dos 15 graus, que as noites serán máis fresquiñas. Un alivio térmico, en definitiva.
2: Dende logo, alivio térmico importante e casi, permítanme, necesario. E algo de precipitación chegará, Carlos, ou ainda é cedo para saber? Contanos.
4: Cambia a situación, xa que o vento do norte va a chegar algo máis de humidade, aire frío, e tamén aumenta a inestabilidade, ou a retirada das altas presións para que dende o norte poden chegar líneas de inestabilidade ou bandas de chubascos. Van ir deixando chuvia de norte a sur, máis probable ter esas chuvias no norte da provincia, acá no sur, pero non descartamos ter algún episodio, por exemplo, a chegada desa, do resto desa fronte en torno a todos os xoves, no que teñamos tamén chuvia moi forte.
2: Pues Carlos Otero, graciñas como sempre por acompañarnos, feliz luns e bo comenzo de semana.
4: Grazas, igualmente.
3: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.
2: ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
3: Continúan las oportunidades del verano en Mercauto Vilalba. Descubre nuestras ofertas especiales de este mes de agosto en vehículos de ocasión, además de increíbles descuentos en vehículos nuevos, reestreno y kilómetro cero. Si estás pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Calidad, confianza y las mejores condiciones te esperan en Mercauto. Visítanos en el Polígono Industrial de Vilalba. Entra en nuestra web Mercauto Vilalba o llámanos al número de teléfono 982-51-1313. Mercauto Vilalba, tu próximo coche está más cerca de lo que imaginas. Y recuerda que en Mercauto también cuidamos de tu vehículo. Ponemos a tu disposición nuestro taller de confianza especializado en servicio de diagnóstico Bosch Service y la experiencia de un equipo profesional para mantener tu coche siempre en las mejores condiciones.

0: Asida lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com.
2: Hai sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, o lombo secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tony.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chega o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas: pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre é completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a festa da vendima do Sabiñao.
3: Somos familia Cañuto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
4: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Ermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio: documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
5: Información necrológica en Radio Principal Cadena Ser.
6: A señora dona Maruja Regueira Regueira faleceu cristianamente na súa casa de Carballido o día 16 de agosto de 2026 aos 81 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillo Gonzalo Regueira Regueira, filla política Ángeles Fernández Barcia, afillada Noemí Regueira Fernández, irmãos Celsa, falecida, Josefa, Amparo, José, Adolfo, Anita e Hilario, falecido, Regueira Regueira, irmãos políticos Otilio Varela, falecido, Jesús Regueira, falecido, Ramiro Souto, falecido, Mari Carmen Olla e Inés Portela. Sobrinhos, sobrinhos políticos, primos, primos políticos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de enterro, acto que terá lugar hoxe luns, día 17 de agosto, ás 3:30 da tarde, con saída do tanatorio Azahar de Vilalba ata a igrexa parroquial de Carballido, onde terá lugar a misa funeral polo seu eterno descanso. E a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no nicho familiar do cemiterio parroquial de Carballido, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela ardente, tanatorio Azahar, sala número 2, Vilalba, polígono industrial. Envío de condolencias a www.tanatorioazahar.com ou azahar@tanatorioazahar.com. Esquela remitida por Tanatorio Crematorio Azahar.
5: Foi información necrológica en Radio Principal Cadena Ser.
7: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
8: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
5: Opticalia, 120 años juntos.
9: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirinon Brokers, correduría de seguros, te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia al mejor precio. Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982-52-3030 o visítanos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123. Revisar tu seguro de vida y ahorrar nunca fue tan fácil. Confía tus seguros a Quirinon Brokers, correduría de seguros, inscrita en la Dirección General de Seguros con clave J2115. Más información en nuestra web www.quirinobrokers.com.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: Toca desmontar os escenarios, os palcos da esplanada da compañía que foron, bueno, testemunha e que recollían esas noites de xolda durante as festas patronais. Pero non se preocupen porque, de novo, en nada, en cuestión de horas, a praza da compañía estará, bueno, enchida de ledicia, de bullicio, porque aí nos agarda xa desde este xoves 20 e até o sábado 22 unha nova actividade do Centro Comercial Urbano de Monforte que vai a, pois eso, a ser moi visible e a, o máis importante, ser fío condutor de moita ledicia na cidade do Cabe. Ángel Folgueira, xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte, moi bo día.
3: Moi bo día, María. Pois si, sí, xa non queda nada para que a espectacular gincana do CCU regrese este verán, nesta ocasión pois acompañada dun divertido barco pirata para os máis peque.
2: Pois eso, o veñen de escoitar, espectacular gincana, porque ten 75 metros de diversión garantida. Eu creo que cada ano, non sei, a mí me dá a sensación de que é máis grande. Ahora me dirás si non é que a mesma cambia, ti me contarás, Ángel.
3: Si, sí, vai cambiando. Unha gincana, bueno, pois que non lembro moi ben que canto medía o primeiro ano, pero que bueno, que sí que foi medrando. Está formada por distintos módulos hinchables onde temos pois saltos, obstáculos, hai un pouco de todo, non? E cada ano pois van variando eses módulos e tamén van variando un pouco pois as dimensións da gincana, non? En esta ocasión, como comentaba antes, debido a que, bueno, hai unha idade mínima en torno aos 5 anos, máis ou menos, non? Dependendo un pouco da constitución dos rapaces, pois sempre traemos un complemento para os máis pequenos, que neste caso pois vai ser tamén un divertido barco pirata.
2: Bueno, barco pirata para os máis pequenos, eso sí, o que veñen de escoitar, a partir de 5 anos esa é o que marca, non? Bueno, pues as normas desta tremenda gincana, e aí estará ese barco pirata que para incluso apto para máis pequenos, dende os 2 aniños.
3: Sí, máis ou menos. Todo isto pois
2: claro,
3: vai un pouco en valoración dos propios monitores, pois dependendo un pouquiño da constitución dos nenos, non? Pero bueno, en principio así, para que a xente teña pois como unha referencia, a gincana non é apta para menores de 5 anos normalmente, entonces para que eses rapaces pois tamén teñan a súa dose de diversión, pois traemos este barco pirata pois que está en torno, sí, entre os 2 e os 5 aniños, máis ou menos.
2: Pois todo listo para esta actividade. Ahora imos tamén algo ben importante. Decíamos fío conductor a diversión, pero por suposto negriña con mayúsculas, darlle pulo, apoyar ao comercio de proximidade, o comercio local da cidade do Cabe, con esos máis de 120 asociados ou 130 asociados que ten o CCU, lembrándose pro seu carácter multisectorial. Pero decía que tamén ben importante como conseguir a entrada, porque estas son actividades que moitas veces preguntan canto custa, e o custe é mercar no comercio local. Ángel, cumprir a conta de esa entrada.
3: Pois sí, nesta ocasión dicir que, bueno, que é unha actividade que ten unha entrada simbólica, non, de 15 euriños. O que pasa que, bueno, nós o que queremos é que a xente realmente visite o comercio, non? Ademais de ser unha actividade de ocio, pois non deixa de ser tamén unha acción de dinamización comercial. Entonces, ainda que haya esa posibilidade de acceder a actividades por 15 euriños, a idea é que todos aqueles que veñan con unha entrada que poden conseguir nalgún dos establecementos asociados, que son pues máis de 140 en todo o Monforte, pois poderán acceder ás actividades por só un euriño, vale? Entonces, o único que teñen que facer é por compras superiores en establecementos asociados, pues poden, bueno, pues identificar moi doadamente, gracias a cartelería da propia campaña, que o verán nos seus escaparates, pues nada, fan unha compra. Nos sempre recomendamos que pidan, despois de facer unha compra, a recomendación é a partir de 9 euros de gasto, pues que os comerciantes poidan dar esas entradas, e o cliente que a pida, vale, porque como son actividades moi demandadas, pois nos, a nosa recomendación tamén é que a den pois aquela xente que mostre interese, non para que se perdan pois as menos posibles. Entón, nada, simplemente facer unha compra en algún establecemento asociado, solicitar as entradas, e con esa entrada pois poden acceder a unha das actividades, ven ao Barco Virata ou ven a Gincana, por só un euriño.
2: Bueno, aproveitamos para decirle que, como sempre, na radio teñen a posibilidade de achegarse a por elas, de chamarnos por teléfono, 982 40 05 12. Xa saben que Radio Principal Cadena Ser está aí tamén sempre a carón do comercio local, polo tanto, temos esas entradas para compartir con vostedes. É a única forma de acceder a esta actividade. Hai que son 9, serían 10 euros, 9 de compra e un apostar por un euriño máis. Sen entradas, sen estas entradas, serían 15 euros o que costaría, non?
3: Sí, é un prezo, como decimos, simbólico, tamén por dar valor a actividades. E bueno, na experiencia que temos destes 5 anos coa actividade moi forte, pues bueno, podemos contar cos dedos das mans, non? A xente que pagou 15 euros, que foron casos moi concretos, igual alguén que estaba de paso por Monforte, que xusto nese momento pues non coincidía que tiña o comercio pechado, pero bueno, o 99,9% non da xente, como así é o que nos queremos, pois ven a participar desta actividade despois de conseguir entradas no comercio asociado.
2: Ángel, xa para rematar, iremos lembrándolle, para que non se esqueza ninguén, desta gincana e barco pirata, 20 ou 22 de agosto, na Praza da Compañía, en horario de mañá e tarde, importante tamén, de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 10 da noite. E decía que xa para rematar por hoxe, poñer punto seguido a nosa conversa, como foi ou que nos podes decir, que cale ese pulsómetro de opinión de como foron as vendas no comercio local, en definitiva, en todos os establecementos de hostalaría tamén, que son asociados ao CFU? Dende logo xente había moitísima, pero en algunha ocasión ese equilibrio ou esa receptividade entre cantidade de afluencia de turistas e movemento de caixa pois non era totalmente acorde desta volta.

0: casa, porque, bueno, teño que falar así con un grupo mayoritario. Sabedes que somos unha asociación multisectorial, entón tamén vai un pouco a cousa por barrios. Pero, bueno, nos últimos anos estaban tendo datas positivas, non? Sempre que hai así datas extraordinarias, digamos, non? Pois unha tendencia que viñamos observando é que igual o consumo non era acorde ou non era proporcional ao número de visitantes, pero sí que obviamente vai incrementándose, non? Entonces eso xa é importante. Entonces, bueno, nos próximos días, o próximo día que falemos, pois seguro que xa temos un análisis moito máis preciso destas festas.
1: Pois aí estaremos pendentes de él, Arestora. Lembrarles de novo esa gincana e barco pirata que estará na esplanada compañía desde este xoves até o sábado 22. Ángel Folgueira, xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte, como sempre, moitas grazas por asomar a túa voz aos micrófonos de Radio Principal Cadena Ser, e moi bo día.
0: Pois, veciñas, a vos tamén por la conta unha vez máis das nosas actividades. Un saludo a todos e animalos a que veñan á Plaza da Compañía este 20, 21 e 22 de agosto.
2: Festa da Vendima do Sabiñao.
3: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
2: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tony.
3: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
2: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
3: E xa se acaba festa?
2: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
3: Moita música, eh?
2: E máis cousas: pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
3: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre é completísima.
2: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a festa da vendima do Sabiñao.
4: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores, que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, con

0: Asir a lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.

0: Asida lugares máxicos de Carlos Núñez chega a Xardins do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos Xardins do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com.

con Cello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, con